I'm just saying that. كانت تايد لو تنج من المغرب تستنى عليا. She knows where I'm staying at. قلت لها تيجي لي أمريكا بس ما عندها فيزا. قلت لها تلاقيني بمارسيليا. Vas-y fais tes valises et retrouve-moi dans le sud de la France ou le Falik حواليا. Cause I'm love a boy, love a man, back in a building. Viens chez moi, vas-y, we are.